0: da zo da sojoji da ambulance aka rako shi. Ya abinda na sani kenan, sai motar su dama tana can wurin yan sanda nan division na jire, muka je ba su ba da motar bare muka kwaso kayan sa muka fita.
1: Shi ya baro Abuja ne aka saka garkwa da shi.
0: Ya shiga Abuja ne.

Da al'amuran da kullum da sun kawo muku labarin duniya game da rotunan harshen Hausa. Wanda kuma bayan su ne da misalin karfe 12:30 za mu tattauna da kuma sauraro a kashi na biyu na labaran mu wato shirin sharhin bayan labarai. Wata za ku ci gaba da kusan jarabar shirin ma mita 97 da dukkan kan zangon FM Rama Radio. Tare da ni Fatima Kabiru da Birin Yaka sai da nake ci gaba da kusan jarabar da kowa zangon farko na tsarin gaba da tashi shi wani gida mai albarka.

0: kama akwai sala da wakin toba ko eh to bari mu ji ko wane ne sala da wakin toba
1: masha
0: Allah dan ji shi
2: ina abin da ya sanya da baka banda na duba mallaka kaman Allah ba wahaba dan karamar lamari da al'adama kuma ba mu da bakin duniya eh dai da asara ya ubangi ya tura ne ta ayan mati da na duba mallaka kaman Allah ba wahaba dan karamar lamari da al'adama kuma ba mu da bakin duniya eh dai da asara ya ubangi ya tura ne ta idan sai da na duba mallaka kaman Allah ba wahaba dan karamar lamari da al'adama kuma ba mu da bakin duniya eh dai da asara ya ubangi
3: Kodai
2: ko rana ai wace da na duba mallaka kaman Allah